0: Більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: А в Москве уже 11.